0: ke diyane mo setleng se tobele fm e tuka mollo
1: bona bona bona
0: shata botsa bo le boithabiso

ke tsebo rena kantoro ya mmino enya ka gore direng ka la botlhano ba ra gore ga botse se ke la chaisa se ke bela ga e khuna di dula mo lena le no hlankela se tshaba se ka go khantsho a tsinga mtsanda ngempela ke la botlhano ka mo le mo le jile se shiu la matala ba re ke la botlhano nna re re ke la botlhano a re ka fore itago tsa jela matago re sore ditago rape ne se ke tere batago tago bulang dikeite re sore dikhula box ka gore yalo nna ke re motshelo jwa tsobela bjang ke akatakata ke a tsamaya feza senye mthole o monye ke le shia le DJ Oka ke mogashi wa go hloka megwa mo tsobela FM moshumagago ko monyane ko bonolo fela monatsenatsenatse o no nnamela ditafola a thabisa batsheletse ba rena nna le laelo re dirile re re tata.